اللهم إلا نسألك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تامي قلنا بسجود كامل وسجود بباطل كامل وسجود كل كامل وسجود التامي كامل وسجود سبع تامي كامل. يا الله يا الله يا تحد كامل berikanlah kami kekuatan untuk terus menyokong Palestin. Ya Allah berikanlah kami keikhlasan dalam perjuangan kami. Ya Allah berikanlah kami ketekunan untuk kami meneruskan usaha boikot kami. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin. Ya Allah tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah berikanlah mereka kebebasan sebagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.